0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar Allah.

Anu akan muan ke alapan ekonomi jangka tak tak ekonomi lat. Perjanjian tebiak bergol lebih 200 juta ringgit untuk tempoh 30 tahun. Pengerusi Setco Datuk Mas Yung Banamara, perjanjian enggai jong ngejamin kesinambungan operasi dua infrastruktur strategik tebiak, tapi pan dia metagap sumber pengkulian berulang kok pan kedudukan kewangan agensi tebiak. Barat ni lagi Setco ngunjur pulangan tak kerajaan lat menik tak 25 juta ringgit tak 2026, amun bernanding 10 juta ringgit tak 2025 ngerangkum dividen, bayadan pindaman, kok pan sumbangan langsung. Pajakan tu mekebiak kawasan seoyoh 32.5 hektar untuk operasi SOGT tak kimanis. Kok pan SSGP ngerangkum jajaran setak siampuk dikau kilometer engkau koyon tanah 260 hektar untuk penyaluran gas lekat Kimanis Ngogo Sipitang. Maidan gabungan Presiden Kopan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia MAPSU ngesah Jabatan Perkhidmatan Awam mengkaji balik dasar pencen Kopan Kadar Bayadan Insentif Wilayah. Insentif tu teruak pengurangan dia pelaksanaan sistem saran perkhidmatan awam. Presiden MAPSU Ajulahin Japlin diom kenyataan ni marak pika ai penting sebab pakej imbuhan kok pan jaminan kebajikan jangka tak ngeru faktor anu muan pengaruh keputusan doktor untuk nerimo kok pan narusan perkhidmatan tak Sabah kok pan Sarawak. Dia masa somo, Jabatan Kesihatan Latpan perlu ngekurian peranan anu lagi aktif dia menabangan doktor anu bau dok tenago lekat meluar lat. Teposok nung pastian kemudahan perumahan, pengangkutan kopan keperluan asas lain tersedio. Khusus ni untuk penempatan tak kawasan luar bandar kopan pedalaman. Ajulahin pan negas usak dia mesebunda kok kekurangan doktor perlu benuat nutan pensikoton secara menyeluruh. Anu pan ngerangkum insentif kewangan, kebajikan, kemudahan penempatan kok pan penambah alapan syarat perkhidmatan. Pelaksanaan Corporate Registry System CRS anu nimpon beroperasi tas 4 Julai 2026 turak yakin boleh mempenik mutuh pemetekuan perkhidmatan pendaftaran korporat. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izwan Ramli Mara ngabut telumpuk September limpas 169,220 transaksi boino ni lulusan nutan CRS teposok no 12,072 pemerbadanan syarikat. Beliau mara bagi diom program dialog tahunan SSM 2026 peringkat Lat Sabah tak Kota Kinabalu. Barat ni SSM pan nut nilanjut pengecualian fee lewat serah simpan nutan CRS ngabut telumpu dembangi bulan Disember 2026 dia mesanang cara urusan serah simpan. Engkau pan muan ruang tak pihak anu bengen kepentingan dia menelasai urusan serah simpan sekait selain menok tanggungjawab pematuhan masing-masing antara topik anu pakatan teposok no pelaksanaan CRS inisiatif klinik pematuhan kopan kempen pemulihan serah simpan 2026 kopan pembentangan cadangan pindahan akta syarikat 2016 akta pitu pitu pitu sekait kerangka pelaporan kemampanan. Program anu tenutan oleh 240 orang peserta anu pan lekat syarikat, badan profesional, persatuan perniagaan, kopan wakil lekat agensi-agensi perintah. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedoh lagi inovasi diom bidang petuasan kopan teknologi kesihatan perlu penetagap. Peruntukan untuk program pengukuran tanah anak negeri wajar tenarusan bagaimana abar-abar sini best nunting oleh Sharon Raymond lekat seksyen berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Dungkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Penek Bi, saluran radio kesayangan Bi. Dukung biasa, Sabah BFM. Siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabuk.

warisan budaya sama. Manuk-manuk lembu pun inatuan do ampun. Keturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembu pun inatuan do ampun. Kalang sama daun-daun berciru ayo pada bau. Manuk-manuk lembu pun inatuan do ampun.

Arasna kita makana ronda pembelan ia gini balaru gaun orang-orang susuap. Semoga turut kapisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia abaluru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Sorapagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok intora susuap ti suku rarondom ti jadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti, semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titiko pemagunan takau nekasimpung niak Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, Iono sora Kudat, Igi Kelasan, Asak, Sandakan, Telupit, Paitan, Am Labuk, Am Sugut, Am Niak Labuan. Balaragitio sukurajam ka Siam Rondom Raraiti. Tanau baloru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial, am laman web rasmi Met Malaysia, am niak aplikasi, mai cuaca.

Amgitim ko na piyabili nito rangarangan takaw na nang atarabili nilo gira WhatsApp mai kusan nito ri Adrian John Seeking kan sayan rarondom paring konangan abilin pasukono rarangan-rangan ondo nakauli ki Adrian John Seeking ti pabukat-pabukat amniak pantukir-pantukir kosong giurasuk giura kampung marasak giura kampung marapuk kampung pantai baru kampung tigot kampung tobo baru rakeningau giura tenom sipitang am labuan abilin intori Adrian John Sinking intora kampung kinabahan tambunan kansayan rarondom gama monsen sokakau ngai paringkonangan Adrian John Sinking kansayan rarondom. Ayos na mengining takapyo Rondo Rimbain tari Kennedy Yabir Pinanduli Pamalaan. Ini ngontak kau.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处，
3: Whatever the purpose,
4: Kitis Mimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon Guangta.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Iha i Leo Larry, on si kawaku diti penghupan pinatamad dat kausinan BKK seginumus 1500 manta kadat panjawat awam insuang kinapabantaan Belanjawan 2027 turu. Konsiko PMX tu mengonsiko hadat kerajaan Dahai sebagai daku kumerajat penjawat awam.
0: Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.